សួស្តីអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន

ចង់រកវិធីណាផ្លូវណាដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីទុក្ខនៅឲ្យសេចក្តីទុក្ខឲ្យផុតទៅណាវិធីដែលចេញពីទុក្ខសង្សារទុក្ខនេះឲ្យផុតទៅមានតែព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងទុក្ខឲ្យនឹងជាមគ្គាជាអរិយមគ្គជាអត្ថង្គិកមគ្គការបដិបត្តិណាបើមិនបានធ្វើពិធីបដិបត្តិគ្មានពិធីណាដែលចេញរួចពីទុក្ខទេអត់មានបន់ស្រន់ពួងសួងណាឲ្យអតិទេពមកនាំទៅដាក់ព្រះនិព្វានណាបានអត់ទៅត្រូវធ្វើដោយខ្លួនឯងទាំងអស់នឹងសំអញ្ញមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជ្រាបព្រោះពុទ្ធសាសនានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើកតាมันឲ្យមនុស្សពឹងគេទេมันឲ្យទៅពឹងអ្វីដតីខាងក្រៅខ្លួនឲ្យពឹងតែខ្លួនឯងពាក្យថាខ្លួនឯងក្នុងទីនេះបានដល់កាយវាចាចិននេះជារបស់ខ្លួនហើយមនុស្សទាំងអស់នៅលើសកលលោកត្រូវតែធ្វើការដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តរបស់ខ្លួននឹងឯងសំបីជីវិតដែលញោមញាទាំងឡាយដែលរស់នៅជាមនុស្សសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានចំណេះមានវិជ្ជាមានសម្បត្តិមានទ្រព្យមានយសៈទាំងបានមានក៏កើតតែអំពីកាយវាចាចិត្តរបស់ខ្លួនធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់ឥតមានណាមកធ្វើឲ្យទេនេះសូមញោមញាតិជ្រាបចឹងញោមគិតមើលមែនតើពេលដែលអាត្មាសម្ដែងប្រាប់ថាយើងមានអ្វីអត់ដោយសារខ្លួនយើងគិតមើលពីត្រឹមនឹងចាស់ទៅក្រោយវិញថាស្អីដែលបានពីណាគេធ្វើឲ្យអត់មានទេបានតែពីកាយវាចាចិត្តបញ្ញារបស់ខ្លួនដែលធ្វើនឹងកើតឡើងទៅអស់ដល់ខ្លួនតាំងពីសេចក្តីសុខចិត្តត្រាប់សម្បត្តិជោគជ័យសុខស្ដីអីសពបែបយ៉ាងកើតតែពីខ្លួនឯងធ្វើនឹងជាពុទ្ធសាសនាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់សម្ដែងនោះហើយក្នុងព្រះធម៌84000សត្វតែធ្វើដែលត្រូវធ្វើដោយកាយវាចាចាស់ទាំងអស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទគឺកាយវាចាចិត្តនឹងហើយជាខ្លួនដែលលោកតែងសម្ដែងថាអត្តាហេអត្តណោនិថោខ្លួនជាទីពឹងនៃខ្លួនអ្នកដតីមិនអាចទីពឹងយើងបានខ្លួនគឺកាយវាចាចិត្តនឹងឯងធ្វើរិទ្ធឡោកាយវាចាចិត្តរបស់ខ្លួនយើងកាយវាចាចិត្តរបស់យើងពីកំណើតដែលយើងកើតមកអត់ស្អាតទេណាញោមណាជាប់ដោយកិលេសគ្រឿងសៅមងស្មោកគ្រោះអាក្រក់ទាំងអស់កើតមកពីកំណើតមកពីសំបីតែបញ្ញារបស់យើងដូចគ្នាឯងមនុស្សកើតមកមានពូជក្របពូជបញ្ញាស្រាប់បើមនុស្សបានសិក្សារៀនសូត្រអក្សរសិល្ប៍វិជ្ជាអីទេបញ្ញារបស់ខ្លួនអត់រីកធំទៅបានតែនៅតែក្ដៀបអញ្ចឹងឯងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងញោមញាតមើលបជាបរិទ្ធបរិស័ទដែលគ្នានៅតាមចំកាត់មិត្តញោមស្រុកក្រៅលំនៅជនរបស់គ្នាអត់បានរៀនញោមមិនមានទៅចេះដឹងអីតាមពេលមនុស្សដូចតែគ្នាពួកយើងនៅទីក្រុងយើងមានសាលាសិក្សារៀនសូត្រគ្រប់បញ្ចុះហើយយើងរៀនតែចេះដឹងមានបញ្ញារីកឡើងយើងធ្វើកិច្ចការអ្វីបានទាំងអស់ដោយសារបញ្ញាអ្នកនៅជនបទមានពូជបញ្ញាដូចតែគ្នាប៉ុន្តែគ្នាអត់បានរៀនសូត្រនៅវាក្ដៀបនឹងនឹងអត់ធ្វើអីកើតទេអានេះបញ្ញានោះការយល់ខុសនេះបាបយ៉ាងក្រៃលែងសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាបាបជាងអីទៀតបងរហូតដល់ថាម៉ែឪក៏អត់គុណមានគុណអីម៉ែឪនឹងអត់គេណាម៉ែឪខំធ្វើសេចក្តីល្អតស៊ូងប់រស់នឹងកូនមួយមួយណាតាំងពីនៅក្នុងពោះរហូតដល់ប្រសូតមកឲ្យរសារកូនមួយមួយតាំងពីមួយថ្ងៃរហូតអាយុជាង20ម្នាក់ពេលញ៉ាំដោយគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដោយទឹកចិត្តមេត្តាស្រឡាញ់ផងករណាអណិតអសោកាពីកូននឹងនៅតែកូនថាម៉ែឪអត់មានគុណអានឹងថាយល់ខំបាបក្រៃលែងជាទីបំផុតការមិច្ឆាទិដ្ឋិការយល់ខំនេះ